هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك. انت درس وتعلمت مرات لازم نقسه، ولو سامحت يوما شخص اسامحه وما انسى، اسامحه وما انسى.